0: और मैं पाचू
1: ईटी विनो और रेडियो ET Winnow or Radio.
2: Amani ni ni chiri le wi rikota mako kan. Ngata mago nyol woni Mr. Marin Chubongo Wera Atoson. Mari kota mako kano bedu wer kin poin. Didi gatiti wuni karini beda pur nyoyina tichara. Kapa pitotu nyuari tepuny ni weng mirini dagi yong e chien binu bedu koro. Do yini win rikotere on kito.
3: Hey, you're a good guy, Tina. Whoopie.